0: خوبصورت نظارہ آنکھوں کے سامنے تھا, اور اچانک سے کہتے ہیں نا خوابوں خیالوں کے انجمن میں ہر شے حسین تھی, اور اس کے بعد پتا چلا کہ ہم اپنے شہر میں ہیں اور جدھر دیکھیں ادھر
1: تپش تپش
0: تپش اور تپش ہے, ساتھ ہی کچرا نظر آتا ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا اپنی طرف سے.
1: بالکل. ویسے نا دن وشیش نردھارت کیے جاتے ہیں اسی طرح کی سوچ کے ساتھ کہ جن کلیان ہو, جنتا اس میں جڑے اور اس کی اپلبدھی اور اس کی اپیوگتا کو سمجھے.
0: جی, ایک دن سمجھے اور روزانہ اسے لاگو کرے, یہ بھی بہت ضروری ہے.
1: جی. لیکن ولاد یہاں ہم بات کرتے ہیں سواستھ اور پریوار کلیان منترالے دوارا جو ہر سال آج ہی کے دن ڈینگو کو لے کر جاگرکتا پیدا کرنے کے ادیشے سے منایا جاتا ہے راشٹریہ ڈینگو دیوس.
0: جی ہاں,
1: تو یہ جو ڈینگو ہے یہ اس کی دستک تقریباً ہر سال سنائی پڑ جاتی ہے نا, خاص طور پر جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو اس کا اثر کئی لوگوں پر زیادہ دکھتا ہے. مانسون کے بعد دیش بھر میں ڈینگو کے کئی معاملے سامنے آتے ہیں, اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا وائرس سنکرمن ہے اور ایک خطرناک بیماری بھی ہے جو بلیک اسپاٹڈ مچھر کو کاٹنے سے ہوتی ہے.
0: جی, اور دیکھیں بارش کا انتظار تو تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے, ابھی بھی آپ کو ملیریا کے بہت سارے کیسز نظر آ جائیں گے, کیونکہ دیکھیں ہم کولر استعمال کر رہے ہیں, کولر کا پانی اگر نہیں بدلتے ہیں یا اسے پورے ٹائم ہم بند رکھتے ہیں تو اس میں بھی مچھر پنپنے لگتے ہیں. اور پھر ان دنوں نا ہم اندھیرا کر کے گھر میں رکھتے ہیں, کھڑکی دروازے بند رکھتے ہیں, پردے ڈال کر رکھتے ہیں, تو اندھیرا پن جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر بھی سیلن شروع ہو جاتی ہے اور مچھروں کے پنپنے کے لیے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں. تو ایسے میں ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. اور سال کی تھیم شروتاؤں جو آج راشٹریہ ڈینگو دیوس کی خاص طور پر ہے وہ ہے کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن فار ڈینگی کنٹرول چیک کلین اینڈ کور, یعنی ڈینگو نینترن کے لیے سامودائک بھاگیداری, جانچیں, صفائی رکھیں اور ڈھک کر رکھیں. کیا کرنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں.
1: جی, اور اس کیوں کرنا ہے یہ بھی بہتر جانتے ہیں,
0: نہیں تو ڈینگو ہو جائے گا.
1: اور یہ جو ڈینگو ہوتا ہے تو یہ شریر کی پرتیرودھی تنتر کو پربھاوت کرتا ہے اور یہ کافی خطرناک ثابت ہو جاتا ہے. اور ساودھانی اور سترکتا کی بات کریں تو گھروں کے آس پاس پانی جمع نہ ہونے دیں, اور کیونکہ پانی جہاں جمع ہوتا ہے وہیں مچھروں کا آواس استھل بھی بنتا ہے.
0: جی, صفائی رکھے ہو گیا.
1: جی, اور پانی اگر کہیں اکٹھا ہو بھی رہا ہے یا سیلن ہو بھی رہی ہے تو وہاں کیروسین یا پیٹرول کے کچھ بوندے ڈال دیں تاکہ وہاں مچھر نہ پنپنے پائیں.
0: جی, اور کھانا جو ہے وہ اسے ڈھک کر رکھیں. اور بخار اگر آتا ہے آپ کو تو پھر جانچیں ضرور کروائیں, اپنے آپ سے دوائی لینے کی کوشش نہ کریں,
1: اور کباڑ اور ٹائر جیسی چیزوں کو سہیج کر رکھنے کی عادتوں کو بدل ڈالیے.
0: جی, کہتے ہیں نا کہ معاف کریے آگے بڑھیے, تو جس طرح سے آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ بھی بڑی بھول ہے اپنی کہ ہم اپنے گھر میں کباڑ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں. جی, بس معاف کیجیے, کباڑ کو گھر سے باہر نکال
1: کیجیے. اور جیسا کہ گلناز نے کہا ہے, کھڑکیاں روشن دان کو کھول کر رکھیے, روشنی کو آنے دیجیے تاکہ یہ جو سمسیا ہے اس کا پہلا اپائے ہو جائے.
0: جی ہاں, کیونکہ دیکھیے اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو پھر مسکراہ کر دوسرے کی طرف دیکھیں گے. اور آج کا دن اور ایک خاص بات ہے, آپ خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں, شانتی سے رہنے کا انتراشٹریہ دیوس منا رہے ہیں ہم, انٹرنیشنل ڈے آف لیونگ ٹوگیدر ان پیس. شوتاؤں, ہر سال 16 مئی کو منایا جاتا ہے. یہ دن سنیکت راشٹر مہا سبھا دوارا سن 2017 میں گھوشت کیا گیا تھا اور پہلی بار سن 2018 میں منایا گیا تھا. اس دن کا ادیشی ہے لوگوں میں سہشنوتا, سمجھ اور ایک جٹتا کو بڑھاوا دینا, ساتھ ہی وودھتا کو سمان دینا بھی ہے, ساماجک سماویش کو پروتساہ کرنا بھی ہے, اور سنگھرشوں کو شانتی پورن طریقے سے سلجھانا بھی ہے. اور آج کے اس دن کا تھیم ہے سمواد, سماویشن اور میل ملاپ کے مادھیم سے وشواس کا نرمان کرنا. کم سے کم شبدوں میں اگر ہم کہیں تو یہی کہ جیو اور جینے دو.
1: اور شانتی کسے نہیں پسند, کس کو اس کی تلاش نہیں ہے, یہ ہم سبھی جانتے ہیں.
0: دیکھیے دو جنے جب جھگڑا کر

ہائے یادوں میں، کسی کی ہائے باتوں میں، کسی سے ملاقاتوں میں، کہ یہ سلسلے جب سے چلے خواب میرے ہو گئے رنگین، گزر جائے دن دن دن. اتنا بڑا امکھڑا مجھے پتہ نہیں کیسے کیوں یا کیسے یاد ہو جاتا تھا دادا کے ساتھ، معلوم نہیں.